O mali, o mali, dio, no su bro, da moro mando ja na kovi pa, voči njaki za. Jeva. Volo mi se uti, voči mo na mota ne bilo ubedo. Je. Jao. Já jeuju, smáru si bůli, len vidí, já jak si na to vzpomenu, buuu, já.